0: バルシャブ。俺ラフバルタン、俺ら大気シャト、お前らインドの B 級映画、クライシャバイキシャコ、踊れシャト、マイルやミラキット、触るぜパックの尺、ボケツをシャクル、カカエシェフチェンコ、ジェメスはバロンドをシャブル。
1: 한 입을 먹고 그냥 푹 적시자 오늘. 자, 위아야!
2: 위아야!

0: Tell me now, are you real or cold?
1: 教えて、君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛、それともプログラムされたセリフ。